یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ وسیمہ عابد اور خلیل شیرازی حاضر ہیں۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 1 جولائی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپانی وزیراعظم تاکائچی سانائے نے آج بدھ کے روز سے نئی دہلی کا 3 روزہ دورہ شروع کر دیا ہے۔ وہ جمعرات کو اپنے بھارتی ہم منصب نریندر مودی سے ملاقات کریں گی۔ توقع ہے کہ دونوں رہنما تعاون کے ایک نئے فریم ورک پر اتفاق کریں گے، جس کے تحت بایو گیس ایندھن سے چلنے والی کمپریسڈ قدرتی گیس والی گاڑیوں کے استعمال کو فروغ دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ بایو گیس کو گائے کے گوبر سے تیار کیا جا سکتا ہے۔ مذکورہ فریم ورک کا مقصد جاپانی گاڑی ساز کمپنیوں کے لیے منڈی میں وسعت لاتے ہوئے بھارت کے فارم دیہات کو فروغ دینا ہے۔ دونوں ممالک خصوصاً مشترکہ طور پر پورے بھارت میں 1000 مقامات پر بایو گیس پلانٹ قائم کریں گے اور اس گیس کی پیداواری صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے تحقیق و ترقی کی سرگرمیاں انجام دیں گے۔ جاپان میں توجہ سے دیکھے جانے والے ایک کاروباری سروے سے پتہ چلتا ہے کہ بڑے مصنوعات سازوں کے کاروباری اعتماد میں مسلسل 5ویں سہ ماہی میں بہتری آئی ہے۔ یہ بہتری تجزیہ کاروں کے ان خدشات کے باوجود ہوئی ہے کہ مشرق وسطی کا تنازع کاروباری رجحان کو خراب کر دے گا۔ بینک آف جاپان نے بدھ کے روز اپنا تازہ ترین سہ ماہی تانکان سروے جاری کیا۔ بڑے مصنوعات سازوں کے لیے کاروباری اعتماد کا اشاریہ مثبت 22 پر آیا، جو گزشتہ سروے سے 5 پوائنٹ زیادہ ہے۔ مثبت عدد اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ زیادہ کمپنیاں مایوسی کے بجائے کاروباری حالات کے بارے میں پر امید ہیں۔ سروے میں تقریباً 9000 کمپنیوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ مصنوعی ذہانت اور چپ سے متعلق آلات کی مضبوط طلب کی بدولت مشینری کے شعبوں میں اعتماد میں بہتری آئی۔ اس کے برعکس مشرق وسطی کی صورتحال کی وجہ سے پیٹرولیم اور کوئلے کے شعبے میں رجحانات متاثر ہوئے، لیکن مجموعی اشارے پر اس کا اثر بہت کم پڑا۔

بڑے غیر مصنوعات سازوں کے لیے اشاریہ 5 سہ ماہیوں میں پہلی بار بہتر ہو کر مثبت 37 رہا، جو 1 پوائنٹ کا اضافہ ہے۔ جاپان نے روانگی ٹیکس 1000 ین سے بڑھا کر 3000 ین یا تقریباً $18 کر دیا ہے، جو بدھ سے نافذ العمل ہو گیا ہے۔ جاپانی شہریوں سمیت ملک سے جانے والے تمام مسافر بین الاقوامی سیاحتی ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ یہ اضافہ بدھ سے خریدے گئے ہوائی جہاز، کروز کشتیوں اور دیگر ٹکٹوں کی قیمتوں میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اس ٹیکس سے سرکاری خزانے کو 1 سال میں تقریباً 50 بلین ین یا $308 ملین کی آمدنی ہو چکی ہے۔ ٹیکس میں اس اضافے سے تقریباً 120 بلین ین یا $739 ملین سالانہ اضافی آمدن متوقع ہے۔ حکومت اس اضافی آمدنی کو اوور ٹوریزم اور غیر ملکی سیاحوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے پیدا ہونے والے دیگر چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کی ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش باغ۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 18th سبق اپنے کسی تجربے کے بارے میں تاثرات کے اظہار سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان کی شنکانسن بلٹ ٹرینوں کے بارے میں بتائیں گے۔
1: چین سے تعلق رکھنے والی میاں فوٹوگرافی کے لیے ناگانو گئی ہوئی تھی۔ واپس آنے کے بعد وہ ہاروساں ہاؤس کی بیٹھک میں روبوٹ مالکہ مکان ہاروساں اور تام کے ساتھ اپنے ناگانو کے سفر کے بارے میں باتیں کر رہی ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 18 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: お帰りなさい。長野はどうでしたか？すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからおそばも食べました。とても美味しかったです。そうですか。良かったですね。長野の人はとても親切でした。楽しい旅行でしたね。ハルサミヤ、お帰りなさい。
0: دوبارہ خوش آمدید۔
2: ناگانو ہے دو دشتا کا؟
0: ناگانو کیسا تھا؟
1: میاں جواب دیتی ہے،
2: سنوک تنشکتا دس،
0: بہت مزہ آیا۔
2: شاشین او تکسان توری مشتا،
0: بہت ساری تصویریں کھینچی۔
2: سرے کرا او سوبا مو تبے مشتا،
0: اس کے علاوہ سوبا نوڈلز بھی کھائے۔
2: توتے مو اشکتا دس،
0: بہت مزیدار تھے۔
1: ہاروسان کہتی ہیں،
2: سو دس کا،
0: اچھا،
2: یو کاتا دس نے،
0: بہت اچھی بات ہے۔
1: میاں باجاری رکھتی ہے،
2: ناگانو نو ہیتو وا توتے مو شینسیتس دشتا،
0: ناگانو کے لوگ بہت ہمدرد تھے۔
1: تام کہتی ہے،
3: تانوشی ریوکو دشتا نے،
0: پرلطف سفر تھا نا۔
1: لگتا ہے اس کا ناگانو کا سفر بہت اچھا تھا۔ میرا تو دل کر رہا ہے کہ میں بھی ناگانو جاؤں۔
0: چھٹیوں میں ضرور جائیں۔ لیکن فی الحال سامعین کو آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنواتے ہیں۔
2: او کائری ناسائی، ناگانو وا دو دشتا کا؟
4: سوگوکو تانوشکاتا دس، شاشین او تاکسان توری مشتا، سورے کرا او سوبا مو تابے مشتا، とても美味しかったです。
2: そうですか。良かったですね。
4: 長野の人はとても親切でした。
3: 楽しい旅行でしたね。
1: आज के सबक का कलीदी जुमला है, बहुत मजा आया।
2: すごく楽しかったです。
1: अगर आप इसे याद कर लें तो इसकी मदद से अपने किसी तजुर्बे के बारे में तासुरात बता सकते हैं।
0: سوگوکو کے معنی ہے واقعی یہ بہت زیادہ، اور تانوشکتا دس یعنی مزہ آیا۔ آج کا نقطہ ماضی کے کسی تجربے کے بارے میں تاثرات کے اظہار سے متعلق ہے۔ یہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا کہ فعل کا صیغہ ماضی بنانے کے لیے اس کے آخری مس کو مشتا میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس میں صفت یا اسم کا ماضی کا صیغہ اس طرح بنایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ای اس میں صفت کو دیکھتے ہیں۔ یہ وہ اس میں صفت ہوتے ہیں جن کا اختتام ای پر ہوتا ہے، مثلاً تانوشی یعنی مزہ آ رہا ہے۔ اس کا ماضی کا صیغہ بنانے کے لیے اس کے آخری ای کو ہٹا کر کتا لگایا جائے گا۔ چنانچہ تانوشی دس کا ماضی کا صیغہ ہوگا تانوشکتا دس، یعنی مزہ آیا۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔ خیال رکھیے کہ کتا کے تلفظ میں کا اور تا کے درمیان ہلکا سا وقفہ ہے۔
5: تانوشکتا دس، سوگوکو تانوشکتا دس۔
0: آج کے مکالمے میں ایک اور مثال اوئشکتا دس ہے، جو اوئشی دس یعنی مزیدار ہے کا ماضی کا صیغہ ہے۔ اسی طرح یوکتا دس ہے، جو ای دس یعنی اچھا ہے کا ماضی کا صیغہ ہے۔
1: ای کا صیغہ ماضی یوکتا عام طریقہ کار سے ہٹ کر ہے، ایسا ہی ہے نا؟
0: جی ہاں، اسے اسی طرح یاد کر لینا بہتر ہوگا۔ نہ اس میں صفت اور اسم کا ماضی کا صیغہ بنانے کے لیے دس کو بدل کر دشتا کرنا ہوگا۔
1: نہ اس میں صفت کے بارے میں پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے۔
0: جی ہاں، یہ اسم صفت اگر اسم سے پہلے آئے یعنی اسم کی تشریح کرے تو اس کے آخر میں اضافی نا لگتا ہے۔ مثلاً شنسیتس یعنی ہمدرد کسی اسم سے پہلے شنسیتس نا ہو جائے گا۔ جملے میں اکیلا استعمال ہونے کی صورت میں یہ شنسیتس دس ہوگا۔ شنسیتس دس کا ماضی کا جملہ بنانے کے لیے آخری دس کو دشتا کرنا ہوگا، چنانچہ یہ بنے گا شنسیتس دشتا۔ اگر جملے میں دس سے پہلے اسم ہے جیسا کہ تانوشی ریوکو دس، تو اس کے لیے بھی یہی طریقہ کار ہوگا، چنانچہ اس کا ماضی کا صیغہ ہوگا تانوشی ریوکو دشتا۔
1: اور اب سفر کے تاثرات سے متعلق ایک مکالمہ سنیے۔
6: 大阪はどうでしたか？
7: よかったです。とても賑やかでした。
0: और अब मकाल में की तशरी।
6: ओसाका वा दो देश्ता का?
8: ओसाका कैसा था?
0: ओसाका, मगरबी जापान का एक बड़ा शहर है। दो देश्ता का के मायने है कैसा था। इसमें दो यानी कैसा के बाद चूंकि देश्ता आया है तो आप ये जान सकते हैं कि ये माजी के तजर्बे की बात है।
7: योकात्ता देस,
8: अच्छा था।
0: योकात्ता, ये ई इसमें सिफत ई यानी अच्छा का माजी का सिगा है।
7: तोतेमो निगिया का देश्ता,
8: बहुत पुर रौनक था।
0: तोतेमो के मायने है बहुत और निगिया का देश्ता ना इसमें सिफत निगिया का ना यानी पुर रौनक का माजी का सेगा है।
1: तो सामईन मकालमा एक बार फिर सुनिए और जवाब दोहराइए।
5: ओसाका वा दो देश्ता का? योकात्ता देस। तोतेमो निगिया का देश्ता।
0: अब आप अपने तासुरात बयान करने की मशक करें। آپ سفر سے واپس آئے ہیں اور کسی کو بتانا چاہتے ہیں کہ سفر شاندار تھا۔ شاندار ایک ای اس میں صفت ہے۔
5: سبراشی، سبراشی۔
0: تو سامعین کوشش کریں۔
7: سبراشکاتا دس، سبراشکاتا دس۔
1: امید ہے آپ نے درست جملہ بنا لیا ہوگا۔
0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر۔ آج کا لفظ مکالمے میں ہاروسان نے استعمال کیا ہے، اسے اسی طرح یاد کر لیں۔
2: اوکائری ناسائی۔
0: اوکائری ناسائی یعنی دوبارہ خوش آمدید۔ کہیں باہر سے واپس آنے والے فرد سے کہا جاتا ہے۔ افراد خانہ یا بے تکلف دوست اسے مختصر کر کے صرف اوکائری بھی کہہ سکتے ہیں، جبکہ ہوٹل کا عملہ وغیرہ باہر سے واپس آنے والے مہمان کو زیادہ شائستگی کے ساتھ اوکائری ناسائی ماں سے کہے گا۔
1: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے۔
9: اوکائری ناسائی،
10: اوکائری ناسائی،
9: اوکائری ناسائی۔
0: اور اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔ اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں میاں سفر کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کرتی ہے۔
2: اوکائری ناسائی، ناگانو وا دو دیشتا کا؟
4: سوگوکو تانوشیکاتا دیس۔ شاشین او تاکوسان توریماشیتا۔ سورے کارا او سوبا مو تابیماشیتا۔ توتیمو اوئیشیکاتا دیس۔
2: سو دیس کا، یوکاتا دیس نے۔
4: 長野の人はとても親切でした。
3: 楽しい旅行でしたね。
5: ミーヤーのトラベルガイド。
1: अब मिया का सफरी हिदायतनामा। मिया ने नागानो का सफर किया था, जो शिनकानसन बुलेट ट्रेन के जरिए टोक्यो से 1.5 घंटे की मुसाफत पर है। इस मुनासबत से जापान की बुलेट ट्रेनों के बारे में कुछ मालूमात पेश हैं।
0: हीरा, जापान आकर आपने शिनकानसन में सफर तो किया ही होगा।
1: जी, कई बार किया है। शिनकानसन की कई लाइनें हैं जो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों को जाती हैं। एक लाइन पर कई अकसाम की ट्रेनें चलती हैं, जिनके नाम भी अलग अलग हैं और डब्बों की साख्त भी।
0: शिनकानसन बुलेट ट्रेन इस्तेमाल करने की सूरत में मुख्तलिफ इलाकों का सफर आसान हो जाता है। टोक्यो स्टेशन से अक्सर बड़े शहरों तक के सफर में बहुत कम वक्त लगता है। मिसाल के तौर पर टोक्यो से क्योटो तक का 500 किलोमीटर का सफर 2 घंटे से कुछ ज्यादा वक्त में मुमकिन है।
1: مسافر کھڑکیوں سے باہر کا نظارہ کرتے ہیں یا پھر بینتو یعنی کھانے کے ڈبوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔
0: کئی مسافر کتاب پڑھتے ہوئے وقت گزارتے ہیں، جبکہ کچھ اونگتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ ڈبے پرسکون اور صاف ستھرے ہونے کے باعث سفر نہایت خوشگوار ہوتا ہے۔
1: جی، اور یقیناً آرام دہ بھی۔